bata kulera ima jenya au inga kwenja redo jilamba na inga intras se ikara tobe ya toa metra baje magua wa ubadi paru un peu de conseil à Julie.

Mokosa so de gegesikarufo ngal studio radio de Izalwatani Chadia Rul Kafiki journal c'est Muntabe Jere Nasher Zinrisi Bala Khazinrisi tak tak tak tak ba nendala kezel sekdiya kam chotkitiya digde martane ne alaka shafa khsige de utun laptana de utun begne alaka ndisik shafa ajil rondo ngde utun dangne ngal maison d'arrêt de utun gal dangangti alaka rafa khs ko mbol sine tak tak tak tak tak risiya digde fakat kendala alaka wala khs sobur inna lillahi wa inna ilayhi rajiun rondo so mose Omar Idrissa Omar ngal cabine technique ti ngal ngal régie d'antenne ti délégué Hassan Alifa cabine technique yarna Yves de Bansinga do micro ti ronde sur monse Omar Idrissa Omar katak bendala Lionel Nomengar korko se jenga dinga mrasi lafia kogi kogi sengi sram tuman failer jobe sada bede yakumra ati cabine technique